ode atun reti e ti pe ti pe ile ya ti de o ona la wa nu e yi bo ni ja ti jaran awa ti jaran ti ala o sa nu ba mo ba e re yin jaran to la bayi ati le taye wole kainde do won binu pa dodo hun alaba so pe a dodo tohun a wa so pe ko fokan bale wi pe a nbo adun leya adun pataki ni ninu gbogbo adun ta nse laye o eni e ba ri ebi tadi 2 fm 94.9 laughter house premier hill lori oke mokola nbad ibila wa tin sodun ti wa abe ri po nise onise oba fi re sofa onise oba o fi re sofa ni lo bibo jije mi mu

wanda koko ana bi ibrahim ti ma wi pe ade n to nse un gbodo sika re lemi ati eja koko jo ro na se to ba jaye sin ti baba re wa so fun o wi pe eh bye bye bye bye bye bye so da won lohun kun won ti e dobe di olorun na bunda jo so nu so da radi yin lohun kun won se be boye awon fi ojo sin fo lohun okoko le kemi na se mo wi pe daddy wa ju wa nsi ti lawon egbon ha wa di wi pe oro yen wa fe sele awa fa ile koja mo wi pe e oniye igba ti setan fi lo ba ya omo to fi lo bo omo na pe mo gba o wa wa mu omo ohun baba re mu de bi ti o ti fi josin fọlọ mo nbo na so mo wa gba abọ mo gba mo nbo e ku kale